tini ena wasi bibia bibia juma di enedu su samrei bebia wabia mibacho uni ya bema wadi na shek awudu bonga wansampio tuharga uriga wanga situsi baba chazu dekwe ku DJ Vipanie mini bibia bibia juma di efebre mamiva sinama professor Wallace on the crew Dazzy Otuo Amatase and his boss Night in Dubai. Yendo ma sere nume, somo pevi wano, edi amai. Mami cha Kobe Stone, and big shout out to you Kobe Stone. Yes we are trusty, aji batona ye trusty diema. Jume diya wuche, aya bibia bibia live on Asampa 94.7. O first time niya wuche, jume diya ya. Mimu wa jumu wa Kobe nume. Na wa wuti ya dada suwa mi kajwa sinya kubwa nshaw. Na wa wabe jwane sinya misho. Na mi jindi se. Ubeja iti ya da. Na biwa kwa suwa

0: dey twane won anim na wa nya ba bi ama won
1: wa nya ba bi ama san krofo no
0: na me hu awufo aket enketwa
1: afa na ba bi so hu awufo kutwa
0: ali akese
1: ali akese
0: si wa twane jina
1: bo mami owa info
2: yes
1: owa de fo
2: yes
1: owa sika fo
2: yes
1: owa nya fo
2: yes
1: owa nkola
2: yes
1: owa mpeni fo
2: yes
1: say ya nya ba bi aya da ama san krofo no san krofo so no mu jeje onyakopo anim ofa kwa mami
0: wasi
1: dai
0: na mmunu awufo enketwa
1: owa awufo kutwa
0: ali akese
1: ali akese
0: so wa jina jina ahewa no anim
1: say o jeje onyakopo anim
0: na obuebie no mu
1: na ba bi so obuebie ho mu
0: na obuebie ho fofu
1: say bia ho ma fofu bia aye nkwa wo
0: aye nkwa wo ma
1: say din bi bi say wanwe say san kwa wo ma no din wo san kwa wo ma na ya chuo na me ma din wo mu no wo su din wo mu bia na
3: Asem kasiye.
1: Hey papa.
4: Asem FE.
1: Papa ya oyeno. Ubu kuda hotel.
2: Yes.
1: Wani do your business now here.
2: Mhm.